1, 2, 3, 1, 2, 3, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, 1, 2, 3, 4, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ja, ja. En, to, tre, fire, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, det er en røde, ja, det er en røde, ja, ja.